0: タン
1: じゃあ変わってこうよ。
0: トイトイ FM。
2: Kuli istēnei, honomaiki tō tātai hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.

0: Kia ora, my name is Mohi, and you're listening to Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
1: Ngā whakatauki.
3: E toko ki o taringa pakaru.
4: Ko tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te tangata kore whakarongo, ki te tino ngako o ngā kōrero. E ki ana ki aia, kia āta whakarongo.
3: E toko ki o taringa pakaru.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
5: Koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.